Tvoj lifestyle radio. S3.

azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, lepo predošli. Sve ti žiša nebo u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: Ma Jelene Kostov, infuzija. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Jelena Kostov, infuzija. Infuzija.
1: Novi hit. Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
3: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

0: oprezni na Instagramu ovih dana, jer se pojavila nova prevara. Sad ne, nije više SMS prevara, ono za parking, za putarine. Ne, sada iskače ljudima na storiju kao glasajte za mene, treba mi vaša podrška. Ovo pričam zato što imam prijatelje u bliskom okruženju kojima se to desilo. Koji su onako naseli, pod navodnicima naseli, teli su da podrže svoje dobre prijatelje. Međutim, kada uđete u taj link, ono traži da se ulogujete na Instagram vaš. I kako se vi ulogujete na Instagram, tako ste im dali vaš user i vašu šifru. I onda kreće problem. Promene šifru i prave lančanu reakciju preko vaših storija i preko DM-a, gde šalju svim vašim pratiocima, traže podršku, kao podržite me. Evo konkretna poruka, kaže: prijavljam se za mjesto u umjetničkom programu, treba mi 500 ljudi da glasaju za mene, a ja imam samo 226 glasova, možeš li glasati za mene? Ti bi naravno podržala prijatelja, prijateljicu, jel da?
1: Naravno, ali znaš samo što mene zanima? Šta konkretno hakeri imaju od naših Instagram profila? Kao, jel te toliko zanima moj DM? Mislim, kao daš ti šifru. Ne razumem, pogotovo kada nemaš sad, ne znam, neki veliki broj pratilaca. Šta oni rade sa tim profilom?
0: Pa možda ukače neki veći profil i onda taj profil mogu da prodaju, kako to ide. Ove, ali ovaj drugar mi je bio mega, zato što je rekao: ovo je neka virušina, ne klikćite ništa, ne pišem na jekavi. Da, tako da oprezno samo, i ako dobijete poruku tog tipa, konsultujte se uvek sa ovim ko vam je poslao, jer jesi ti poslao to, jesi ti poslao ovaj link, ma bilo šta, trebamo biti dodatno oprezni, izgleda smo baš na nekoj meti ovih dana. Nadam se da je ovo nekome pomoglo. Slušaš S3.

0: Danas pretežno sunčano i toplije vreme, a samo na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno. Najviša temperatura od 16 do 23 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo!
3: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
6: Niko i ništa bez tebe.
5: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.

0: Tri godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubijeno je 10 osoba, 9 dece i čuvar škole. Počinilac, tada 13-godišnji KK, ranio je još nekoliko učenika i nastavnicu istorije. 3. i 4. maj obeležavaju se kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u Ribnikaru i selima Malo Orašje i Dubona. U Beogradu se danas održavaju komemorativni programi povodom godišnjice. Od ponedeljka se nastavljaju pregovori sa Mađarima u vezi naftne industrije Srbije, rekao je predsjednik Srbije. Dodao je da se stvari uprkos svim teškoćama kreću u dobrom smeru. General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu je više puta odbio zahtev da Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju. Brzom reakcijom pripadnika MUP-a uspešno je okončana potraga za maloletnom Dunjom Necić iz Novog Sada. Ona i maloletnik koji je bio sa njom pronađeni su u dobrom opštem stanju. Zamenik predsjednika iranskog parlamenta saopštio je sinoć da je pripremljen nacrt zakona o upravljanju Ormuzskim oreuzom kojim se predviđa zabrana prolaska izraelskih brodova i dodatna ograničenja za plovila iz, kako je navedeno, neprijateljskih država. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Jeste čuli velike vesti za Beograd, jer 1. avgusta u Beogradsku arenu stiže prvi UFC za ovaj grad i to je veliki uspeh i samog sporta, a i veliki svetski događaj, eto, će se desiti 1. augusta. Šuškalo se o tome, međutim sada je to zvanično potvrđeno, to je datum koji je izabran i šuška se naravno ko bi mogao da bude naš predstavnik na ovom takmičenju, Uroš Medić, Duško Todorović ili Aleksandar Rakić. Saznaćemo verovatno uskoro i te line-upove, ali ako niste fanovi oktagona, možda ste fanovi šamaranja.
3: Šta?
2: Mislim, sad ovo zvuči čudno, ali postoji sport u kom se ljudi šamaraju. Ne znam da li si videla to nekad.
3: Ne.
2: To jezivo izgleda da u suštini čekaš da te ošamare i onda ti ošamariš drugoga. Možemo to nazvati takođe borilačkim sportom i on će se desiti takođe u Beogradskoj areni 30. jula. Dakle, dva dana pred UFC imaćemo šamaranje i onda u oktagonu će se momci boriti 1. avgusta.
3: A čekaj, možemo da se prijavimo negde za to?
2: Ne. Poslaću ti sad neke snimke, potražite i vi po TikToku ili po Instagramu kako to izgleda. Verujem da ćete izgubiti volju za ovaj učešćem na ovakvom takmičenju.
3: Mislim, imala sam par ideja za nekoliko osoba, pa onda me zanimalo, čisto informativno pitam, ali okay.
2: Da njih prijaviš, da.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Do sutra na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.

0: hit Sava Vuković, A šta on zna?
1: Za jednu noć, to je previše vina.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Sava Vuković, A šta on zna?
1: A šta on zna?
2: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju, tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: U Superveru od 2. do 3. maja tikvice kilogram 139,99, do 7. maja sveža jagnjetina kilogram 1199, sveža svinjska rebra kilogram 499. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Kad god

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobrodošli na S3. Da li peglate veš čim ga skinete sa

0: verovatno pripada ovom prvom timu, a Andreja se javila.
1: Ona kaže, uslov za kupovinu odeće je da ne moram da je peglam.
0: Da, žena kaže, mama sam petoro dece, što znači dve mašine veša dnevno. Au, peglam sve i ne dozvoljam da se iz kuće izađe neispeglan. Peglanje, to jest ispeglan veš, smatram da je stil života i stvar lične higijene. Sneža to ozbiljno shvata, ali boga mi, ja mislim da ima pune ruke posla.
1: Ima, slažem se ja sa Snežanom skroz, ali moram da kažem da je Snežana prva i jedina koja nam je poslala ovakvu poruku. Jer evo, javila se i Jelena koja kaže, pripadam onoj vrsti koja kupuje isključivo stvari koje se ne peglaju, a ako baš nešto mora, onda sušilica, program protiv gužvanja i to je to.
0: Jasno, evo Bojna upravo piše, kaže, sve što se pegla mi ne treba. A Aleksandar kaže, ja mislim ono što će sumirati osjećanje svih muških pripadnika S3 nacije, kaže, mene boli uvo, ali ženu, nažalost, ne boli. I to je činjenica, to je jako velika činjenica. Jer ja mogu izaći iz gužve, meni sve jedno, razumeš, ali to je onda i šunjavanje iz stana, u mom slučaju, znaš, i šunjam se, samo da me ne vidim i kaže, ja izgužvam se, ja možeš mi isti izgužvam, jer sam dobar čovjek, valjda jesam, to mi je najvažnije, to ću da obučem danas, to mi je ispeglano i to mi je najvažnije da ne bude izgužvano. Tako.

0: Ja znamo da odjelo ne čini čoveka, je li tako?
1: Jasno.
0: Pa makar bila iskužba. Sledeći
1: put golog stomaka. Tamo sam vežbao prehranu, ishranu, i dohranu i prihranu ove zime. Znači, mogu da razgrnem masu oko sebe, verovatno sad već, ali dobro. Ovo je S3.

0: trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3

0: životu i krenula je pompa širom sveta. I sad šta je se desilo? Desilo se da dosta Gen Z-evaca ne zna baš nešto puno o Majklu i ne doživljavaju Majkla kao ikonu popa, odnosno kako su ga zvali kralj popa, jel da? Pa Tamara, kakva je situacija sa Gen Z-evcima i Michael Jacksonom? Koliko je on vama poznat?
1: Ja...

0: ne znam, Michael Jackson, mislim, Bože me prosti da ga oporedim sa Justinom Bieberom, ali recimo, bi nam on bio kralj popa, a kraljica popa nam je Lady Gaga, Rihanna, na primer.
1: E sad onda, samo da približimo njegovu popularnost vašoj generaciji,
0: okay,
1: da stavimo neke parametre, gde kažu da postoji jedno istraživanje koje kaže da su najtraženije osobe u istoriji sveta, na ovaj ili onaj način.

0: su otišli da snimaju negde u šume Amazona ovi istraživači i ljudi tamo nisu znali šta je sneg, a znali su za Michael Jacksona. I jedan od komentara koji su onako baš pogodili pointu jeste da recimo sad imaš LeBrona Jamesa, košarkaša, ili ajde uzmemo Ronaldo i Messi, a oni su univerzalni. Dakle, kada bismo uporedili njihovu popularnost, ja sam popularniji, to jest ja sam bliži popularnosti Ronalda nego što je Ronaldo bliži popularnosti Michael Jacksonu.
1: Wow.
0: Znači, tolika je razlika bila nekada. I onda sam razmišljio, rekao, šta smo mi imali od tih popularnih pevača? I setim se, pa Zdravko Čolić, kako je on univerzalan i kako se provukao kroz sve generacije.
2: Da, i dalje možda se provlači.
0: Da, kada bi Gen Z-ci samo stavili ono, uporedili, recimo, skalirali posle Zdravka Čolića sa Michael Jacksonom, to je taj neki nivo popularnosti. Jer ja znam da se Gen Z-ci organizuju čak i žurke, Čola Night,
2: Čola Night te, da.
0: Koje su brutalne i vrhunske.
2: Jeste, ali moramo da se složimo da je opšta kultura znati ko je Michael Jackson. Ne možeš da ne znaš nijednu njegovu pesmu, onda moraš da živiš pod kamenom. To je jedini način.
0: Jeste. Sad, samo koliko je ta njegova popularnost bila 80-ih i 90-ih, to znaju samo oni koji su je doživjeli. Dobro, 80-ih i 90-ih mi su imali i južni vetar i ostalo nešto što nam je bilo preče od ovog Michael Jacksona. Slušaš ST.

0: Danas pretežno sunčano i toplije vreme, a samo na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno. Najviša temperatura od 16 do 23 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Jer ne vraćam se nikada.
1: To je

0: Pre tri godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubijeno je 10 osoba, 9 dece i čuvar škole. Počinilac, tada 13-godišnji KK, ranio je još nekoliko učenika i nastavnicu istorije. 3. i 4. maj obeležavaju se kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u Ribnikaru i selima Malo Orašje i Dubona. U Beogradu se danas održavaju komemorativni programi povodom godišnjice. Od ponedeljka se nastavljaju pregovori sa Mađarima u vezi naftne industrije Srbije, rekao je predsjednik Srbije. Dodao je da se stvari uprkos svim teškoćama kreću u dobrom smeru. General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu je više puta odbio zahtev da Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju. Brzom reakcijom pripadnika MUP-a uspešno je okončana potraga za maloletnom Dunjom Necić iz Novog Sada. Ona i maloletnik koji je bio sa njom pronađeni su u dobrom opštem stanju. Zamenik predsjednika iranskog parlamenta saopštio je sinoć da je pripremljen nacrt zakona o upravljanju Ormuskim oreusom kojim se predviđa zabrana prolaska izraelskih brodova i dodatna ograničenja za plovila iz, kako je navedeno, neprijateljskih država. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: S3 Nacio, ste čuli za ljubičasti jam?
3: Na?
2: Da, ljubičasti jam, tako se zove biljka, ja ne znam da li je voće, da li je povrće, u svakom slučaju stiže nam se Filipina i polako kreću neki trendovi spremanja tog ljubičastog jama. Ja sad ne znam ni koje su njegove hranjive vrednosti, ni ništa. Ali znam da je to izgleda nešto sasvim novo i nešto što ćemo, čega ćemo se naslušati u nekom narednom periodu. Iz kog razloga? Pa znamo kako to ide sa tim jelima, to je tim biljkama koje nam stižu iz raznih delova sveta. Imali smo za početak, ajde, ne znam, goji bobice, pa čija semenke, pa ja ne znam šta tu još postoji od tih stvari koje su postale tako neki trendovi, razumete, a fazom da pre 10-15 godina pojma nismo imali. Pitao sam koleginicu stariju da li se seća kad je prvi put čula za avokado, kaže možda na filmu, ali to kod nas nije bilo, sad je avokado. I onda sam ja morao, izvinjati, Tamara, ja sam morao da kažem ono na šta se ti ne ljutila na mene. Rekao sam, brate, kakva rukola crna, od kada postoji rukola, šta je rukola? Mislim, Kad sam bio mali, ja se ne sjećam da je bilo igde rukola. Mi, mislim, što kaže koleginica moja, jedno je, to smo mi zvali maslačak, brate. Mislim, bukvalno tako izgleda taj list.
3: Da, jeste, inače Nikola ima baš veliki hejt prema rukoli, ali ja bih ovde pre da zaštitim, odnosno da stanem u odbranu čija semenkama.
2: Ajde, odbranimo čije semenke.
3: Slušaj, ti si u pravu.
2: Jelena Đoković je live za vas.
3: Ne, ali kao, da li su sve ovo novi trendovi? Jesu. Da li je mača bez veze? Da, jeste, užasna je. Da li su goji bobice bez veze? Jesu, bez veze su. Čija seme pomaže da smršaš?
2: Jel da?
3: Da, ali govorim iz iskustva. I ima toliko proteina da je zapravo jako značajno. Nebitno da li praviš ovsenu kašu ili praviš običnu salatu uz ručak. Ako staviš samo malo čija semena, veće su šanse da smršaš. Razumeš? Tako da, u čija semenke mi ne diraj.
2: Čija semenke ti neću dirati, a saznaćemo uskoro i više kako se upotrebljava taj ljubičasti jam, što je novi trend u ishrani. Dobro, prošle godine smo imali Dubai čokoladu, ove godine izgleda ljubičasti jam.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Do sutra na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo!
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Slušate S3 jutro, sa vama su Tamara i Nikola. Danas pravimo spisak šala i pošalica zbog kojih se raspadaju odnosi i koje nas izluđuju, a dolaze od naših bližnjih. U smislu mama, tata, dečko, devojka, muž, žena, najbolji drug, najbolja drugarica. Pa evo, dobili smo još par prijava za crvene kartone. Evo što kaže S3 Nacija.
2: Miljana kaže, na moj račun se šale svi što se još nisam udala i što sam solo. I onda meni koji imam 32 predlože neko koji je na primjer 50+. I još mi kažu, pa dobro, šta fali? Dođe mi zube nekom da razbijem. Jeste, Miljana, ovo zaslužuje jedan veliki, veliki crveni karton.
1: Kaže Maja, tata je zezao meni sestru, spremimo se za izlazak i na vratima nas pita kad ćete vas dve da se spremite za grad. A mi odlepimo svaki put. Ono pravo roditeljski.
2: Da. Nenad kaže, u srednjoj na maturi izaberem košulju boje lososa, vrhunski mi stajala, ali naravno da je ekipa rekla, pa je bilo muških košulja. E, da, to su muškarci, ta roze boja.
1: Nenade, nemoj da se ljutiš, ali zašto si iskoristio poređenje boja lososa? Ovo u životu nisam čula.
2: Pa, mislim, pa to tako zove ta boja, to postoji.
1: Pa nikad nisam čula da neko kaže košulja boja lososa, pogotovo ne muško.
2: Pa zato što je, verovatno je problem da kažemo da je to roza košulja, okay, znaš. Pa
1: sad, ono... sad ja zvučim kao jedan od tih ljudi koji bacaju te glupe šale. Neću dalje. Žao mi je, Nenade, ide crveni karton svakako za tvoje društvo. Ne za mene, ali za društvo, da.
2: Ok, dobro. S3 Nacija, ispričali smo se, upoznali smo se još bolje kao što to radimo svakog dana.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobar dan, dobro jutro. Estri Nacio, stižu nam novi pasoši. Ne znam da ste ispratili to. Nešto će se menjati u dizajnu i u zaštitama. I više će biti, opet će biti te neke bordo boje, samo mislim da će promeniti nijansu u burgundi. Šta god to značilo. Ovaj, u svakom slučaju, svi koji budu dobijali pasoše, pa za nekih 5, 6, 7 dana verovatno će biti prvi nosioci ovih pasoša, obzirom da je to objavljeno u službenom glasniku 25. aprila.

0: pasoš, ne brinite se, on važi dok ne istekne. Znači, ovo će samo da se, da bude jedna promjena koja će da traje ovaj neko vreme, tako da ne morate da menjate pasoš. Znači, kad istekne, onda nova slika, novi pasoš. Ali kad smo kod slika, tamo.
1: Dobro.
0: Koliko ljudi ima problema sa fotografijama u službenim dokumentima? Kakva je situacija kod tebe?
1: E pa, što se tiče mog pasoša, iskreno, moj flex je da imam jako, jako, jako lepo sliku na pasošu.
0: Jel?
1: Da, međutim, to je slika kada sam imala 17 godina. Tako da sam bila top i ta slika tu mi je i u vozačkoj i u pasošu i bila mi je u ličnoj karti. Međutim, pošto sam ja imala 17 godina kada sam vadila sad ovu drugu, morala sam ponovo da se slikam i izgledam oteklo od zlobe. Tako da ta tri dokumenta ružna sam samo na ličnoj karti, ali sam na pasošu i na vozačkoj jako lepo.
0: Moram, ja mislim da je prvi put u životu da čujem od ženske osobe da kaže kako sam dobro ispala u pasošu.
1: Da, ali kažem ti, imala sam 17 godina, to je možda bio moj pik izgleda, nemam pojma.
0: Nije, čekaj. Dobro. Pa ja sam okej, ja sam zadovoljan svugde, samo što sam ono 5 kila manje i bez brade na svim fotografijama i to je to, nema tu neke filozofije. Ovaj, vidi se kako se kvalitetno propada kad se pogledamo ogledalo. To je ono što je poruka meni preko tih slika.
1: A jel se briješ pre svakog putovanja da bi te prepoznali, da ne bi vratili sa granice?
0: Ma kako?
1: Ne,
0: ma kako? Imao sam problem sa naočarima, pošto nosim sočiva, to su teli, da tu sam imao

0: Danas pretežno sunčano i toplije vreme, a samo na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno. Najviša temperatura od 16 do 23 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: Obeležavanje treće godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, gde je učenik KK iz vatrenog oružja ubio devetoro đaka i čuvara škole, počelo je jutros ispred škole okupljanjem porodice i prijatelja stradalih učenika i građana. Porodice ubijenih su prve paljenjem sveća, ostavljanjem venaca i cveća i upisivanjem u knjigu sećanja odale poštu stradalima. Država će u narednih 10 dana potpisati komercijalni ugovor sa kineskom kompanijom Shandong za izgradnju prve faze saobraćajnice Vožd Karađorđe, koja će biti završena za najviše 4 godine, rekao je predsjednik Srbije. Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju biće suspendovan za građane Srbije, primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović. General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Mehanizam je više puta odbio zahtev da Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju. Košarkaši Partizana savladali su slobodu u Užicu i plasirali se na završni turnir Košarkaške lige Srbije. Završni turnir održat će se u Nišu od 29. do 31. maja. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobro jutro, dobar dan, Estrinacijo.
3: Dobar dan, srećan rad.
2: Kaže najnovija studija da je za sprečavanje burnouta na poslu vrlo lako rešiti, a rešenje je odmor na svaka dva meseca, ali tu se ne misli na onaj odmor od tipa mesec dana na Maldivima, Havajima i tako dalje, nego je dovoljan samo jedan produženi vikend na svaka dva meseca. Bilo gde, može neki drugi grad, može neka druga država, ali je bitna samo ta mala promjena sredine, jer je to poenta da nam oči vide nešto novo što nije ekran, nije kancelarije ili nisu ljudi sa kojima radimo, i tako se čuvamo od onog pregorevanja kada nam je muka od posla i nije nam do života otprilike.
3: Jasno, jasno, jasno. A dobra stvar je što recimo svi imamo nekih 20 kusur slobodnih dana koje možemo da iskoristimo. Mi ako bismo iskoristili to za svake nedelje, tipa ne odemo na godišnji odmor, negde da ne otputujemo, ali mi već pola godine bismo onda radili 4 dana nedeljno, odnosno pola godine bi mi imali produžene vikende. Tako da ova ideja što je Tamara rekla je veoma izvodiva, čak i češće nego

0: zavisi, da, zavisi od više faktora. U svakom slučaju, evo nam kalendarski poklonjen produženi vikend, hvala Bogu, ali ovo neka bude vaš znak da imate plan neki za reset uma na svaka dva meseca.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: sutra na deonici Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo!
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs.

0: Magla Band.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobro jutro, dobar dan. Francuzi imaju jedan neobičan zakon. Tamo je legalno da se venčaš sa pokojnikom. Jedini uslov je da dokažeš da je i on to hteo. A svi znamo ono našu čuvenu ćutanje znak odobravanja, tako da bismo mi Francuze lagano rešili sa tim dokazom. Pa je sad pitanje da možete sa kim biste se venčali, a da više nije među živima. Dakle, neka istorijska ličnost, neka holivudska zvezda ili možda neka naša jugoslovenska, nebitno. Ko bi bio naš savršeni francuski supružnik ili supružnica? Jer na kraju dana sa njima je lakše, ne smaraju te ni za šta.
2: Pa da, da, mrtva tišina, što se kaže.
1: E, da. Jel ti pada neko na pamet, Nikola, možda?
2: Ne, zapravo, nisam nikad razmišljao u tom pravcu. A znaš kako kažu, o mrtvima sve najbolje, pa ja nisam najbolje, tako da ne bih sebe dao mrtvima.
1: Ok, ne znam, meni recimo u glavi Gaga Nikolić u bilo kom delu svog života, dok je jedna koleginica rekla Paul Walker, i to je zapravo jako dobar take, složit ćemo se.
2: Pa jeste, da. Šta je to što ne mogu da kažu da ne žele?
1: Ali ćutanje je znak odobravanja, tako da je tu sigurno. U svakom slučaju, ako je neko vama pao na pamet, javite. Znamo da je bizarno, ali svi smo makar jednom imali tu misao, osim Nikole, on tvrdi da nije. Ali sigurno se nekad desilo, ono, vidimo neku sliku kao, Bože, koliko je ovaj čovjek lep. Žao mi je što nije više živ.
0: Ovo je S3.

0: vašim likom. Stigne taj duks, sve super. Par mjeseci kasnije odete negdje na put, na neko more, nije ni bitno. Hodate gradom i naletite na isti taj duks sa vašom slikom u nekoj prodavnici, suvenirnici.
1: Jo.
0: Šta bi radio?
2: Vrh, brate. Meni bi to bilo vrh. Meni bi to bilo top. Ko ćete se potpišem da dobije još na veće vrednosti. Ne, malo je creepy, verovatno. Pomislio bi živiš simulaciju u Matrixu nekom. Ali, ne, baš mislim da bi ona iskulirao. Jer ono fazon, okej, šta je najgore što može da se

0: gledaju tamo negdje u belom svetu i da će možda tamo neki crnac nositi bokserice sa vašim licom. Eto,
1: ja se slažem, to jeste sve čudno, ali ajde da se vratimo jedan korak unazad i skapiramo šta je ovdje još čudnije.
0: Šta?
1: U cijeloj priči. Da li bi ti išla na plažu sa peškirom na kojoj je tvoj lik?
0: A dobro, ajde sad, nećemo da zalazimo u to zbog čega je ona naručila peškir sa svojim likom.
1: Ja samo kažem.
0: Ne možeš to da kažeš, to nije lični izbor, ali poenta priče, sljedeći put da dobro pročitamo ona sitna slova pre nego što kliknemo accept, pa check in na temu, eto, nismo se nadali, ali trebalo bi da se čuvamo.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Danas pretežno sunčano i toplije vreme, a samo na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno. Najviša temperatura od 16 do 23 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
3: To odlazim iz tvojih sova, najbolja sam.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: obeležavanje treće godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, gde je učenik KK iz vatrenog oružja ubio devetoro đaka i čuvara škole, počelo je jutros ispred škole okupljanjem porodice i prijatelja stradalih učenika i građana. Premijer Macuti, ministri prosvete Dejan Vuk Stanković i pravde Nenad Vujić položili su ispred škole venac u ime vlade Srbije i upisali se u knjigu sećanja. Država će u narednih 10 dana potpisati komercijalni ugovor sa kineskom kompanijom Shandong za izgradnju prve faze saobraćajnice Vožd Karađorđe, koja će biti završena za najviše 4 godine, rekao je predsjednik Srbije. Najavio je i da će deonica puta od Čačka do Kraljeva biti otvorena do Vidovdana. Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju biće suspendovan za građane Srbije koji putuju u Grčku. Primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović. Brzom reakcijom pripadnika MUP-a uspešno je okončana potraga za maloletnom Dunjom Necić iz Novog Sada, koju je uz pomoć sistema Pronađime prepoznala konduktorka u vozu. Ukoliko Janik Sinner u finalu Mastersa u Madridu, koje počinje danas u 5, savlada Aleksandra Zvereva, postaće prvi igrač u istoriji koji je osvojio 5 uzastopnih turnira iz serije 1000. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Ne znam da li ste videli, MUP je izdao upozorenje za novu prevaru. Ovaj put preko bookinga. E, fora je samo u tome što ta prevara deluje skroz realno. Hakeri imaju naše datume, brojeve i imena sa bookinga i onda šalju SMS poruke, ali u ime hotela. I hitno traže podatke sa kartice o toj SMS poruci. Imaš izbor ili da odmah hitno pošalješ svoje podatke ili ti otkazuju smeštaj. I naravno ti u panici uzmeš i ukucaš sve i pare samo nestanu sa računa. Tako da treba da znamo da nam smeštaj sa bookinga nikada neće tražiti karticu preko SMS poruke, pogotovo
3: naravno,
2: smo ga već platili preko istog tog bookinga. Tako da plaćanje ili kad se dođe u hotel, što je iskreno moj lični favorit, ili pažnja na maks, jer prevara ovih dana nikad više, svedoci smo. I jel imaš da mi pozajmiš pare i je glasa i za mene, sad imamo i ovo, plati smeštaj ili ga nema.
3: Da, pa samo biti oprezan u smislu ne da vam Booking neće slati takve poruke, niko vam neće slati takve poruke ako je neka ozbiljna firma u pitanju, tako da kad god vam neko traži na brzinu vaše podatke, da li je MBG, da li broj kartice ili ostalo, vi onako napravite sebi kaficu, otvorite sajt i pošaljite poruku direktno na sajtu službenim kanalima, tako da kažemo. I dobit ćete odmah informaciju da li je to neki skem ili nije.
2: Da, vrlo verovatno bude. I eto, glupo samo da nam propadne letovanje, a da se uopšte nismo ni spakovali.
1: Ovo je S3.

0: Do sutra na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo!
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.

0: www.bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je...
1: To je...

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: A Eurovizija je iza ugla. Eurovizijsko takmičenje održava se od utorka 12. maja do subote 16. maja. Dakle, nešto jače od dve nedelje imamo do ovog takmičenja. Lavina je spremna, ja se nadam. I ono što mogu sad već da kažem, mislim da će nas pozitivno iznenaditi njihov plasman na ovom takmičenju. Ne mogu da sad spekulišem za mesto, ali ja mislim da ćemo biti više nego zadovoljni. Nego, ono što je Eurovizija uradila ovih dana, napravila je varijantu da svi izvođači koji će nastupiti ove godine treba da izvedu neku od starih eurovizijskih pesama, da naprave kao neki remake, i to ne samo pobedničkih nego raznih. I tako je Lavina iz Niša obradila stvar od benda Vig Vem, norveškog predstavnika iz 2005. godine, pa da čujemo tu

0: Da, mislim da se dosta borimo za naklonost skandinavskih zemalja. Tako mi barem deluje.
1: Da, toliko je očigledno da će lavina da odabere Norvešku po ovom pitanju, pošto oni generalno... Se rekla Norveška ili Finska?
0: Norveška.
1: Jer oni generalno imaju bukvalno isti muzički okus.
0: Da,
1: istu...
0: mislim da ćemo dobiti dobre poene od skandinavskih zemalja. Ali bugarska predstavnica Dara se

0: U svakom slučaju, ona se odlučila za pravi duet sa originalnim izvođačem, tako da slušali smo Daru i Željka.
1: Jel to nama Bugari pokušavaju da se uvuku sad pred Evroviziju ili šta?
0: Mora malo, pa šta sad da.
1: Sleđa.
0: Neka to ide, što se kaže, tu po balkanskom ključu, bit će tu glasovi za Grčku i za Bugarsku i za komši, naravno, iz Hrvatske, koji također imaju sjajne predstavnike. Dobro, spremni smo, izgleda, za Euroviziju, manje ili više, ali eto je za dve nedelje.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Dođi više, ne mogu sama. Nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
3: Niko i ništa bez tebe.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
3: Moja greško.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kada

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.

0: Novi hit Sava Vuković, A šta on zna.
1: Za jednu noć, to je previše vina.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Sava Vuković, A šta on zna.
1: A šta on zna.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo,
2: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
5: Dođi više, ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te, tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.

0: pesma Jelene Kostov, Infuzija. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Jelena Kostov, Infuzija. Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Trending hitovi.
0: I samo dobar bit.
6: Radio.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoje radnje, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
3: U Superveru od 2. do 3. maja tikvice kilogram 139,99. Do 7. maja sveža jagnjetina kilogram 1199. Sveža svinjska rebra kilogram 499. Neodoljive ponude u Superveru.
0: Trending hitovi.
4: I samo dobar bit.
0: S3.

0: Nova pesma Jelene Kostov, Infuzija.
1: Tačno dobro istina, da tebi procveta ću.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Jelena Kostov, Infuzija.
1: Infuzija.
0: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.

0: tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: Novi hit Sava Vuković. A šta on zna?
1: Za jednu noć to je previše vina.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Sava Vuković. A šta on zna?
1: A šta on zna?
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo, dajte me došli. Sve piži sa nebu u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Pip Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kada metal

3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.

se kiša, ja polažim, a klizam.

0: Nova pesma Jelene Kostov, Infuzija. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Jelena Kostov, Infuzija. Infuzija.
1: Novi hit. Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
0: Nova pesma. Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
4: Dođe više, ne mogu sama. Nek si spod odgori, ja trebam te tu, tu, tu.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović.

0: kvalitet i cene prave. Tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
1: Kada me

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Novo na SS3.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suvo pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Zato odlazim iz tvojih snova, najbolja sam, nikad gora.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, zajedno predošli. Sve piži sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno. Trending, trending. I samo dobar bit. Radio. Radio.

0: zvezdane.
1: Tvoj lifestyle radio S3.

0: Novi hit Sava Vuković. A šta on zna?
1: Za jednu noć to je previše vina.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Sava Vuković. A šta on zna?
1: A šta on zna?
2: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo, dobrodošli.
1: Sve ti žiša nebo u glavi.
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
5: Dođe li žene mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.

0: Pesma Jelene Kostov, Infuzija. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Jelena Kostov, Infuzija. Nova pesma Save Perovića, Moja greško. Niko i ništa bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško. Moja greško.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Samo dobar hit. Radio.

0: Trending hitovi i samo
1: dobar beat.
2: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

Tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.